0: یه گونج سنی تم نه؟ سنی یه گونج؟ یه گونج ہے اس بارود کی جو تم نے میری جیل کے نہتے قیدیوں پر برسایا، یہ گونج ہے ان قیدیوں کے یتیم بچوں کی، ان کی ودھوا عورتوں کے بھدم کی، یہ گونج ہے اس بھارت کی ڈھینگ جس کے گلشن میں تم آگ لگا دینا چاہتے تھے، لیکن آج تم خود اسی بھارت کی گرفت میں ہو ڈھینگ۔ کیوں ڈاکٹر ڈینگ، آیا مزہ؟ تو مٹھی بھر چنڈال، تم یہ سمجھتے ہو اس دیش کے ٹکڑے کر دو گے تم؟ ممکن ہے، ناممکن۔ جب جب اس دیش میں تم جیسا راکشس آئے گا، مٹا کے رکھ دے گا اسے، اس دیش کا یہ ترنگا۔
1: سبھاش گئی کی فلم کرما میں دلیپ کمار نے کیا سما باندھا تھا، لیکن بہت کم لوگوں کو یاد رہ گیا کہ دلیپ صاحب نے اس فلم میں ایک گانا بھی گایا تھا۔ ذرا ایک انش سن لیں، پھر آپ کو سنواتے ہیں سب سے پہلے دلیپ کمار نے کس فلم میں کون سا گانا گایا تھا۔
2: بڑا کٹھن ہے پرشن یہ بھیا، آئے بارمبار، اس عمر میں پوچھے بیوی کیا کرتے ہو پیار، مجھ سے کیا کرتے ہو پیار؟ ارے پوچھے میری بیوی، ڈو یو لو می، ڈو یو لو می،
3: تو کیا کہا آپ نے؟
2: ارے برسوں سے تو کہتا آیا، آئی لو یو، آئی لو یو، ہر دن ہر پل یہی کہوں میں، آئی لو یو، صبح سویرے

0: اس گانے کے بعد ڈاکٹر آشا لتا آپ نے ذکر کیا تھا کہ پی سی او ڈی یعنی کہ یہ ایک طرح کا ہارمونل امبیلنس ہے, اسنتولن ہے, اور اس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی بھی ہوتا ہے. تو انفرٹیلیٹی کے لیے جب پتا چلے کہ ہاں بچہ نہیں ہو رہا ہے کسی کپل کو, تو کیا ہے جانچ پدھتی اور کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ, بتائیے پہلے جانچ پدھتی بتائیے کس طرح سے.
1: جب انفرٹیلیٹی کے پیشنٹ او پی ڈی میں آتے ہیں تو ون ایئر کچھ پریکاشن یوز کرتے ہوئے بھی ان کو پریگنینسی نہیں کنسیو ہو رہی ہے, تو فرسٹ تھنگ ہم کرتے ہیں لیڈیز میں, فیمیل میں, اولیشن اسٹڈی. کہ اولیشن اسٹڈی ایک سونوگرافی ہوتی ہے اور اس میں پتا چلتا ہے کہ اس کا یوٹیرس صحیح ہے, یوٹیرس کی میجرمنٹ کیا ہے, اووری صحیح ہے, گربنلی کا جو ہے وہ صحیح ہے, انڈومیٹریم تھکنس جس کو ہم بولتے ہیں اندر کا استر وہ صحیح ہے, یہ سب پتہ چلتا ہے. اور پھر اس کے کوئی ہارمونل ٹیسٹ رہتی ہے, اس میں رہتا ہے بلڈ ٹیسٹ رہتے ہیں, وہ پیریڈ کے سیکنڈ ڈے سے کرنا پڑتا ہے اور وہ خالی پیٹ کرتے ہیں. اس میں ایف ایس ایچ رہتا ہے, فولیکل اسٹیمولیٹ ہارمون بولتے, ایل ایچ رہتا ہے, لیوٹیلائزنگ ہارمون بولتے, لپڈ پروفائل رہتا ہے, اور سب سے بڑی چیز گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ بولتے ہیں, گلوکوز کا پورا ٹیسٹ کرتے ہیں, فاسٹنگ, پی پی, اور اس میں کچھ آ گیا 120 110 120 کے آس پاس تو ایچ بی اے ون سی یہ ٹیسٹ رہتا ہے. اور فرٹیلیٹی کے لیے ایم ایچ لیول, اینٹی ملیرین ہارمون کی لیول رہتی ہے, وہ کرنا پڑتی ہے. اتنا بلڈ ٹیسٹ رہتا ہے اور یو ایچ جی سونوگرافی, یہ دو ٹیسٹ بہت ضروری ہے. اور میل پارٹنر میں ہم سیمن کاؤنٹ, سیمن انالیسس کرتے ہیں.
0: اور ابھی تو تکنیک کافی ایڈوانس ہو گئی ہے, تو انفرٹیلیٹی کے جانچ کے لیے اور بھی کچھ جانچ کی پدھتی آ گئی ہے, تو ترنت پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں انہیں بچہ نہ ہونے کا کیا کارن ہے, اس کے بارے میں بھی جانکاری دیجیے ہمارے شروتاؤں کو. جیسے لیپروسکوپی ہے تو کیا
1: وہ تھوڑا جب پیشنٹ آتا ہے ایک دم سے تو اس کو لیپروسکوپی, آئی وی ایف یا آئی یو ایڈوائز ہم لوگ نہیں کر سکتے, ہم نیچرل وے سے کرتے ہیں. پہلے اس کا ڈائٹ تھوڑا ٹھیک ٹھاک کریں گے, ایکسرسائز ٹھیک ٹھاک کریں گے, اور اس کو پریگنینسی کے لیے, کنسیو کے لیے وہ جو میڈیسن ہے جسے پرانے زمانے میں ہم کلومیفین دیتے تھے, ابھی لیٹروز دیتے ہیں, لیٹروزال اور ملٹی وٹامن, وٹامن ڈی 3, اومیگا 3, اور کیا کم ہے دکھ جاتا ہے پیشنٹ میں, کچھ ڈیفینسیس سینسی ہے, بی 12 ہو, یہ سب دے کر. اور شفٹ نہیں ہو رہا ہے تو ٹیسٹ رہتے ہیں آگے چل کے ان کا ٹیبل بلاک ہے کہ نہیں, وہ ایک اچھی سی ٹیسٹ رہتا ہے. تو وہ سب ٹھیک ہے, ابھی نہیں ہو رہا ہے نارمل, کچھ زیادہ دن بہ دن زیادہ بڑھ رہا ہے, تو آگے چل کے ان کو لیپروسکوپی سجیسٹ کرتے.
0: تو یہ بھی انفرٹیلیٹی بھی ایک ایسا کارن ہے جو سٹریس کو بڑھاوا دیتا ہے. آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں پی سی او ڈی اور مہیلاؤں کے انیہ تمام سمسیاؤں پر, اور آپ نے کہا ڈاکٹر صاحبہ کہ جب پی سی او ڈی کا امبیلنس ہوتا ہے تو بہت ساری سمسیاں ہوتی, لکشن ہیں جیسے کہ پیریڈز کا ارریگولر ہو جانا. تو پیریڈز کا ارریگولر ہوتا ہے, کئی بار کئی مہیلاؤں کو, کئی لڑکیوں کو ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے, بھیانک پین ہوتا ہے, تو درد سے نجات پانے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ اور یہ بھی سنا ہے کہ پھر فائبرائڈز ہو جاتے ہیں کیا ہیوی بلیڈنگ کی وجہ سے, اس کے بارے میں جانکاری دیجیے کہ کیا ہے فائبرائڈز اور
1: یوٹرائن فائبرائڈ اور سیسٹ یہ جو ہے. تو میڈیسن لے کر دیکھتے ہیں پیشنٹ کو, اگر اس کا سائز زیادہ ہوا, فائبرائڈ بہت زیادہ بڑھ گیا, تو وہ سرجری کرنا پڑتا ہے اس کا.
0: کیسے پتا چلتا ہے کہ فائبرائڈز ہے یا نہیں؟
1: یو ایچ جی میں, سونوگرافی میں اس کا پرفیکٹ میجرمنٹ آتا ہے.
0: جی
1: سونوگرافی ایک ہی مادھیم ہے اس کو.
0: جی تو کیا فائبرائڈز کا آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے یا ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو جاتا ہے؟
1: شروع شروع میں تو ٹریٹمنٹ نہیں دینا ضروری ہے, اور ٹریٹمنٹ سے نہیں ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے میجرمنٹ اس کا, تو سرجری کرنا پڑتی ہے.
0: جی تو ایک گانا اور سنیں آپ کی پسند کا, کون سا؟
1: عجیب داستان.
0: عجیب داستان ہے, جی سنتے ہیں, بہترین گانا چنا ہے, لتا منگیشکر کی آواز ہے.